Kaparo Sandala Batapanda the Abadahas. Zore Dore Malakande Brazil Libras Kabaria Bada Sandar Babada. Levaya da Bashaya da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da lembe rezo rozo vaske da fara ba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da ba shanda raba ya da ba skapa ya da ba da ba da le pa rapa do zorro kuto shanda ba le ma ya da ba shanda ya da ba ba le ma raka pa ya da ba shanda rapa ya da ba ba ya ma raka to shanda raba da ba zorro pa ya da ba da ba da ba ya I am the Riketo Sura Mayana Masara Bada Bada Bada Lefaya Rabada Masura Rabada Masaya Bada Bada

0: my God.
1: Lamentation chapter 3, verse
2: 53.
1: Verse number 53. Wasi wama me nkwa
2: ah
1: ose wama me nkwa amem wa bura mu na wa simi aboo
2: my God
1: nsubu ekata mitiri so
2: kasa urade be biere mi kra kasa wa susu mu yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari yari